0: ne dog was ye be din come pa afa ya dia ya tuni din hepatitis na nenu wo beka hu sema kire pa na ba ko be jina so pa ye hepatitis b no aha ente bomodia na efre unua bi na wontie bi na onya faso wo so emre pamu no wo so ibebia ho ade amawo na wo so atumi abam ibia wasim bi sabia opese dog boawo ne akonya bia opese nka unya wo dog ho akwanchire bia wo se wode ma onyina no ye bie kwani tuma wa na wo timi afre na dog amawsa akonya no na afi wo amawsa akwanchire no na atumi abo pa Abu Shamidi Ede a Duyana Ba Kwa Jo Amponsa O Krubi Dogwa Tunase Mame Nko Ni Nchay Mpren Mpren Na Yenshe Jumedi Nasia Enti Bomadia Na Eti Ensemono Nina Uya Ma Ubisu Nyanfa Soso Firobi Mpren Mpren Na Wanfanto Mpren Bi Na Wunti Ni Ebeko Swano Pei Enko Sise Non Jube Bono Na Buzunya Wanya Wachafa Wum na unyano so enya ne chafa enso ewum dog
1: aduana ba
0: dog empombo ko de
1: obo ade na da roma bibia ye kama kama pa I hope so so hwe
0: me ho de ne pa na best care clinic enso sena ne yemati fa ekko
1: obo ade adom mz dane da ye nyuma pa ye die no wa ma dane da no adofo mu ba ya so ye no hwe sene ya na anigie no wosra ya na abro adwene nti ase so nti pest care aso ye de aso ye no eye boko pa
0: ye da onyame ase se wonam so na woje amamfo firi wonum yade empaso ne yade mama mho kwa ase nyame nyam sa nti ye da monyame ase esa da mo so ase pa dog and ye shia na na wotwi nkoma ye bedie no nyina no akogina hepatitis na muna makodari umo na munu ni mudiani ya die ya kaa hepatitis ya ya die anaye nosuwe ni pabiyara kwa baibi na ya di dini sa atusuo
1: adwana ba medasipa na mamemfa nchake siye emma adofon mu tishui wanuma mpripi omu tayonzu tishui mede nchake siye ene mu bibia free peske ya suye na ya kase hepatitis ha hepatitis no eye yare
0: mhm
1: yade a beni pedue ni ah ye taibu bobobo bi din so ye se yade yade wi nti se ye boy yare ahodo e beni pedue mu a ba ko a e taibe hani pedua no a ha vi yi pa ba ko pa hepatitis nipa bebrebe ate sa yare nka nanso no yare no ankasa no nipa bebrebe nya hunu se ne sibitie na yare no ye omu ahodo em se e komu na no ye bebiebiem na adofo no ahye nyoma bi nso pa ma yi san se sa yare wi hanipa bebrebe twon ma nipa bebrebe twon ananom wonse edo enti se ne sa kwenye ya ene modia to ho se ye dwetwe sa nkomo mfa hepatitis hu no ye nso bebiebie no mom yi pa ma adofo no ana ti fo nso anyom chefa na me kire mu se ye kasa hepatitis asa ne medical kan ye ade na sa yade we nso so ye yade a eba beka honama kwa ba ko a ye frane ye mbrebuo no ye liver ye mbrebuo no aye honama kwa ba ko a medically ye describe no se aye one of the vital organs a woni peduanim ye mbrebuo no dwuma edie aso ye papa na before se me ba hepatitis no so enam se ye brebuo mu yare nti mame nka bibi kakra emfa ye brebuo no na se sa yare be kan ye mbrebuo na isusan so de bre no no ekire ye anka se be hunu Yembre bwono sene maka no eye one of the vital organs edimu ntinti mayi papa woni paduanim na yembre bwono ohwe bebia esha medically ye describe ni se bebia won ewo yen abdomen but ya ni etaka ye frum oka eno no ya na enye the right weight yen abdomen ye kan ye abdomen na e free ye mbo ho no ye no fo ase ho no kwa kopem ya ase ho no e ho nyina frane abdomen medically sa ni e kan no
0: okay
1: na ohwe ye mbrebo na ye mbrebo no bebia hye ewo yen abdomen ho na ye frum ho no sa ni e kan no e hye ye right breast no ye nofo no ya no fono a eye eye nifa de no na sepe eho na yembrebo no eden ehye na yembrebo no o hwe ne kese a eso ye pa wokoyen abdomen ho anase yenya funu ho na eno ne honama kwa eso ye pa ewo ho honama kwa eso ye pa na wo hwe ne kese na ya kwa ti se bo football ne kese no so unzi nisi
2: bo right ye boya
1: ye boya ye boya eso ye
2: na e kuru kuru asa di se bo
1: ni shape no enye kuru kuru a pe se bo na e shape kakra aha ya kwa ye round ne so ne de ne enye round
2: okay
1: enti sa breboya ye kana asemo a wo hwe ne location a e wo ye nofo right side ho no asepe no ni dwumadie a brebo ni di no ye be kasa e perform about 500 functions
2: ye dwuma nko 500
1: o wo hwe breboy na ni dwumadie a edi ye se ma akoma konko 500
2: da krubia na afi
1: chese won de dwumadie no de bia no odi dwuma no ogusu won de bia odi dwuma no enti sa won na makwa wei na dwumadie a edi ne di sa dwumadie bebrebe wei na ho techema eye sa hepatitis ani ebe kana asem ya na chese ni dwumadie a ebedie no ebe ba form eba san so a ye imagine isusu anso a de bebre ni padua no won se ni asem ni sibitie no na mebo ni dwumadie a edie kakra a kyara dofo no mo a yembrebo no enu ahodo aye nom chemicals bi ewura ye ni padua ni enuani ahodo bi a ye die ade bi a ye kana se eye toxic substance a ye ewudre ewura ni padua ni mo a ni padua ne mpɛ a ye betumi aku ni padua no se ewura ni padua ni mo a yembrebo ne hwene sone so se ade a enye eye chemical bi ni padua ne mpɛ se ye ewudro bi ade bia ewura ni padua ni mu a enye no yembrebo ne sono so ne hwese ebeyi no ne de na pia ba abonten
2: na dog eno ne se menimatie fo te wonsem na si ya eno no akwa akoye se sonye a ye ye de sone ade so
1: sure
2: ye yi de enye ne fimu
1: sure
2: ade ye ne momu
1: ye sure
2: di adwuma
1: sure
2: ti se eno no how ba ho ana je se bibia ye bedi a ye awudro bia na ye kwa
1: padwe ni e kwa ni padwe ni mo enti nyi ne mfa ma abonten wo se ni asem ni spitie no wa num adie bi wa di adie bi wa home enwoma bi akɔ ni padua nu a ɛwɔ wo system nu ni padua ne mpɛ ni padua ne mpa ye mbrebɔ ne hwɛ ne sone so ne yi no de pa abonten internet sɛ ɛyɛ honam akwa ba ko a ye kasa ye vital organ ana sɛ edimu a ne dimu pa afɔ de tɔso biem ni padua no ye wo enwoma ahudo bi wo a ɛyɛ ma ni padua no a ɛne bɔ ye ho ban free yare ahodo ho ɛma ye ahoɔden bibi ti sɛ vitamins minerals ni padua ni hia ɛbɔ ye ho ban free yare ho adie bi ye wade bi free bibi glycogen no sɛ me kyerɛm kakra carbohydrate nuane ahodo a ye di ɛkɔ ye ni padua no mu a mprepi ɛdɔso ye ni padua mu no ye mprebɔ no ne hwɛsɛ etumi de saa carbohydrate nuane bi a ye di adɔso wo ni padua ni mu no ɛno ne hwɛsɛ ɛdi bi besie nti obi timi ye fast na the whole day na ontekom anase otumi nya ahoɔden timi de nante ɛyɛ abra saa brebo na store saa glycogen na afei eduru mra ni padua no ehia bia obi nko ni padua no na
2: wayi
1: di aba na afei ama wa ahoɔden nti saa glycogen ɛno boa ma yɛn ahoɔden saa nnuane ahodoɔ carbohydrate foods a yɛdie no ɛno no store no na afei ayi na de apie wo mra ni padua no enya bi wo system nim nti sɛ wo ni padua no brebo no ho tetema imagine oh, sin isibiti ano. Sa vitamins ne minerals ni pedu ani ano. Store no, eno so vitamins and minerals ne boy who ben free yare ho. E boy who ben free yare ho, nti obi ho a wo so maintain yare. Obi ho so maintain yare. Sa nuanu no wo ni pedu mu a, e boy ho ben free yare ho. Nti sa wo bra bo no ntumi nya adwuma. For there bibi kakra bi na aye problem. Afei adie twa obi a. Adie twa obi a se emoja ni timi to sen na emoja no utumi se entumi nklote anantem ohwe honam akwa ba ko edimu ntintima se beya emu ade atwa obi a ebetumi ada ntem a
2: na atwa
1: moje ne twa ntem a ye mbrebo no zudimu ntintiman won sani asem ni sibiti no afen so no enipa dua no udidi a onipa bi a wasa susu didi udidi aduane na wodi no e wose digestion take place e wose aduane na yam wo nipa dua nim ye ye funu mo ye abdomen ho no na e yamo a na afi ni padua na fade pe na de enye no aba abonten sabio ne agaye nan brebo no nso dimu ntintima maduane no tumi yam kama kama eme enipadua ne fade epe enti ne dwuma die die ne ye beprebe na nso mprepi no ohawa kodo otumi ba ye mbrebo ni mu a o hwe ohawa kodo ebe mu a saa condition ne ye twetwe nkomo afa ho ye hepatitis e otumi ba na afi abachi brebo no dwumadie aboso na emani ntumi ne dwumadie yi enti hepatitis ne se mi kire mu a the word hepat uti medically uti the word hepat bia na e chere se ye kan bi afa ye mbrebo no enti ye se hepat titis enti hepat no e kan bi afa brebo no ana itis no eno so so no e chere se ade bia ye inflame that is inflammation of the liver ye mbrebo no ehuhuru ama ye mbrebo no ohawa abem no a ehuhuru brebo no e se brebo na e inflame no ana e se e ye inflammation of the liver no ani atun din hepatitis nti ye kasa hepatitis a na ye ade aba ye mbrebo no ma be ma ye mbrebo no aiden ehuhuru nti me kire hepatitis no ma na e no
2: dog o ma ye sua de na pa pa pa pa me hu se sa brebo no ni dwuma je dos na hu hia pa afi dog je mo wrem ye se yawo ne type yawo hepatitis B de kaka ho bobone nyina so ne yenhwe se de type no eno so tie
1: yo aduana ba se ye kasa hepatitis are ne types no ni nchichemu no eni ye categorize no into mienu na mienu no akire machichem ye wo bibia efre bibi viral hepatitis
2: viral
1: hepatitis ye kasa viral hepatitis na coming from the word virus na e kire se e mo bi a yam fia ni hu omo a just a microscope ana e hwe mu ni edi hu sam wo ye ye virus no omo etumi de hepatitis e ye den eba nti omo no na mse sam wo yi na de eba nti no yatun din se viral hepatitis nti yare bi a e benya de free brebo mu yare bi ebenya de free sa virus yi mu no ani atun din viral hepatitis na no ye omu nchichemu ni nchichemu no o he viral hepatitis na ye o hepatitis A ye o B ye o C ye o D na E eno no the most common types are ye o viral hepatitis no ana fe se me twaso so so a ye o what we call non viral hepatitis ye kasa non viral hepatitis na this time no eno de eyi ne ho afiri ho enye mo na deba eno no ye enyo ma akudo bi a ye enyo ma akudo bi a ye nim a ye na eno no e de hepatitis na ba eno de enye mo na deba nti se eno no so mi kire mu a ye obibi a ye fra bibi autoimmune hepatitis no de eno no e kire ne se ye wo system bi a to din immune system enipa bebrebe tate immune system sa immune system ni ye asoja phobia men kan se ombo ni paduanu a omne boy ho ban free yade ho ne nti se ade pia ba ni paduanu a enya ebe men ni paduano ayare a ene fight adekro no back nenso no eno a owa etumi esan so so e fight ni pa no ese ese ni tehyama mpo ye den omo ye na nanso omo ma ade no wono no bo ho ban no
2: so jeri na bo ho ban no
1: obo oni pedua no ho ban no afi no asan so ni nipa na ese aye den e ku nti mra oni nipadua no omra obo no ho ban na this time one no omo no ho ban but emum no ono asan so
2: ade
1: o kutia nipadua no ni ese fre no autoimmune na jese autoimmune hepatitis na ese mra o kutia ye mbrebo no ani atun di autoimmune hepatitis na jese no de ono no asori etia ye mbrebo no ana fe ye wo bibi efre bibi alcoholic hepatitis ye kan ya na wo hu mebi efri ba wonu mo motai fa ensadin bebre wo yo bi otai fa ensadin bebre be wo fa ensadin bebre ba ade ba ko a e ko fa sa hepatitis di ba ese alcohol nti atun di alcoholic hepatitis nti wonu mo fa ensadin bebrebe no ama na bro so ama ye mbrebo no anya ohaw ewu mu no ena yatun din hepatitis alcoholic hepatitis ana afi ye wo bibi nso a ye fra no drug induced hepatitis sa drug induced hepatitis yiso so e ye nyo ma hudo bi a ye introduce di kwe ni pedu enum bibi ti se enura hudo bi aye tanom chemical drugs bi aye tanom wo hwe enura hudo chemical sa mprepi ye tanom na eboro so chen ema ye mbrebo no o hawo ebam ebetumi enye chemical drugs nko ebetumi aye herbal medications a hudo bi a mprepi adofo bi minso nom nom nom omo nom ne kwan so ene enyoma hudo bi a chemicals a hudo bi a ye homedi kwe mu insecticides a hudo bi a edi kunkunkunkum kan sai entontom ne die di spray ye fuo mu ne hwan ye twetwe kwe mu sa enyoma hudo yi nyina ekoye ni padua mu no etumi ko affect ye mbrebo no enti yesi atunidin drug induced hepatitis drug induced hepatitis enti sa eno so so hepatitis no ye enyoma chemicals ahudo bi nura hudo bi ne noma hudo bi a ewura ye ni padua nu a eno ba be se ye mbrebo no eno na yatunidin so so esa enti sa me three types ni mu a na eno na mabie ani edi ato ho no that is viral hepatitis the non viral hepatitis ene se ne matchi mu aduana ba na ye sanity ye enti sa ye wuram na ye wuram ewo vara na na afi ye betumi so so ewuram pa
2: dog ye bet ye be wuram ewo vara ni mu ne eye emwa ne ekofa ediba na ye ni kan hwe de na ukase enye mwa ene ekofa deba ne mum no ye nkwasa kwa no soja vo won wo ni padue ma womu ebo ehu bana fe de won twom ho ase kutia ye eno no ye na ne kofa bai pa any sense near all boa wono afedie wono asa ekutia enye bi ye ye anase eno ne de wo mu a omutumi ekutia ye sa
1: ade wo mu ni se ni padua no yare ahoduo bi a ebe ye ni padua ni mu ene ye lifeta enyoma ahoduo bi a ye ye no emma immune system na ho den no etumi ye den eba fom aha enti eba fom sa na afi eno nyina nso ewo ho and apart from that ebi o nso a eye bibia ono ankasa no ono ankasa ne buofu a ye nhye da nim adokropoten a eno no ye nhye da nim adokropoten se wei poten na yeden e de ba enti sa wo hwa se mi kiremu ye pa ye nhye da nim adokropoten but in prepi nso ebi o nso a na ni dwumadi a edie no enam o hawa kudu bi abani padue mama abrase no enso timi de ba but se wo hwe mankasa pa ye nhye da nim adokropoten e den de ba enti wo hu se ni asem nsibi tie no enti na se ehu ye pa
2: na dog e betima ba se obetima ba mayare sabia ho na asibi tima ba mu nchema ma hu se ne ni padua no ofam ni enkwamo ano na wo mo ekutia no se mu nu se enkwaboa na ekutia no a ye waduro bi a ye de manipa no ma wonipa no afi enkwaboa no esa ebo no ho ban
1: sure on se emra ebekwa koba sa no na ekyere se brebo no ahoden ba fom brebo no so ahoden ba fom nso a we need to do something here for the state brebo no na ahoden ayede a ewo no abrasie na ye hu wiya ye hunu de wo se yeden yeye a enu akudo bi e de be boa pega brebo no na immune system no so ono nso so e fight brebo no nso no ono nso ya manuro bi a eno so be boa ama saade no ayeden afri ho na afi bibibi a e fanfan na afi enuoma akudo bi nso kran so a ese fata se nipa no eye a medically ya to din non pharmacological treatment enuoma akudo bi a wo se nipa no twi no ho firi ho de wo se nipa na nkasa eye e wo fie de wo twi no ho firi no ye ono mebi nso wo se wo ye nuani bi a odi a eboa na epeja brebo na ho den ni immune system no na afi aboa ma enuoma ayeden aye balance tubo se ahoden na sa ayeden aba na mra ye hu no eno na ye na din susan so eba other complications bebrebe afi nipa no hwa ye be wan sa hwem ye se nipa na wu na de ye kan se we de ye beyi we de ye fie beyi we de ye spiritual bi we na de ndiye na ye su terms bi eno ye na mprepi e ma na koba sa no
2: okay dog afi de ye bo wura mu e wo ne e mo an ko fa de bayi san se ba kwa kan ye se and sand in the
1: alcoholic
2: and no suit to be and the young sir and sadian nom the coffee sure no dear watch him with your mind I feel more than more near a year and one of coffee and what you say be you na mwani ya dea omu mwani tini mbore ni padwe nmu ya kofasa hepatitis hili bana
1: diana ba medasi na before se meko viral hepatitis me chichi mu kakrano adofo nmu mutie yen na umutie yenu ebi ya nubikra ya kache nse wenya hepatitis ibi ubu okura anso kura mpa unim ne, ne status unim se owo problem ibi na ope na pumudi ya na ubu okura anso wa utie o yawe bia atete na che ope hon pumesibre mirti ya ume ya din fifi mu pa kwanyonso ne nchile chile ni nupabe buwana manu huwa tonwa na esefa tase orife peske ye chili kwany isanse peske juma ye dieno isi abro adwene nti ya siyesu mishaw PSK fire numbers no obi ho kra na na ohia direction bi odebe ba me aboa no obi ho nso na ope nkyremu bi me sra fire numbers no isans ye boardo for me when it comes to health issues ah wo abofra bi ma me papa bi odi hye bi yare bi tete na odebe modern fire numbers no na kyerebu hu mfaso de a obi hu ye numbers na wo fire no mfaso de ewum yawo La Paz Nyamiche Junction na odu Nyamiche Junction yawo kata hostel a kire ho ya ne Ghana Water Company eben e wo Nyamiche Junction ho no na mprepi ye ya ni mprepi ti me ba ho no oso mi hunu ho isan se o fire numbers na ya ne boa nti wo frɛ ya ye yan kasa create mi befa wo e wo Nyamiche Junction ho na yawo kata hostel ne Ghana Water Company e ne ben e wo ha sanso na yawo Kumasi Bantama Udu bantama yu ji runabout wa yu medlab nane chipe. Sansuna ya wo bibieni runabout wo. Udu bibieni ya wansu ya ben runabout wa yeni sefiman rabang ya wo daikum. Ya wo sefiyo so biya yifroho mpumemu. Udu wansu suwa ya wansu ya ni pentiko wa sawade huni dimfye nimu. Ena ya wo sunyane biya yifroho rex. Uko kuku bodu wo ya ben wakakra. Rex ya ni total filling station wo kakwa nope ni dimfye nimu. Sansuna ya wo takwa. Udu takwa nsuwa ya wo Roman Stores TNA Park area wa. Ya ni Zenith Bank ya wo Roman Stores. And a opposite, and I what takrade anaji udu anaji a queen of peace, guy of lindsay. She be over, yani omu, and a opposite. I hear board of forum fire numbers. See now, being greater crown now, this shape of baby beer or fire numbers now. And what beer is a fata was at the mound on Sabe candy free pesque, yasue nayabo. Your numbers no is
3: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
1: and that's 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 and that's 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 Yeah, number sa edidi juma no mesra wo how no se ni sibiti bia no wo de freying na ye be boa wo na back to o question no em se viral hepatitis no ne types no se ne medical kan se eye boa omo ebe ni pedua nim na omo ye virus ntini atom din se eye viral hepatitis na types no ye wo A and ye wo B and ye wo C and ye wo D and ye wo E na se mi kire mu kakra hepatitis A no e kwan a fa so a de bani emra obi anya sa emwa yi bi ewo ni nipadua nim na se bi oja ne nan oja ne nan se kogu nsu a etinum ana se ade bia ye de koy nipadua nim na ososo saadie bi ekowura woni paduanum jimpre pi bibiti se nsu a yenom ene enuani ahodua ye die a saamo e bi anya contact bia no ye hepatitis A virus bi anya contact no ososo odi ko woni paduanum pe na amo wanya bi na me kirem kakra mpre pi obi wo ha ojidi a bibiti se fruit ahodua ye tie edie osme hohoro ho na wa sasa nsu e bi sansu a ye infected with saamo e bi obi akugya ne nan ama nsu e bi moi bia kokam na ono so sa nsuo yi no da hohoro na dua ba bi bia fruit bi bibi ti se ya kana se apple bi ana bibi ti sa na wadi wa introduce dia ko nipa dua num e ba sa it mean e ma onya moi bi obi ho kran so a na one obi a owo sa moi bi woni system mu na bia se bi okoja na nakra wa nya wa hohoro ne nsa ye ona na kwachi a ozu didi wa hohoro won sa ye na afai wa introduce e moi bi e de ko system enti eno na kwaye ya hunidi asem se ensuo ni aduani aye die emoa ebie nya kwan ewuram na ewuro nipadua mu no saa kwan so tumi mu obi nya hepatitis A B ana afen B no enzo so ani C no eye similar kakra na ohwe B ni C na eno no eya akoye emojamu mojamu yade ekwan a emoi hepatitis B virus no eye moa obi enya saa moi bi hepatitis B virus no ewo ni nipadua nim na ni nipa nya contact bia eye se ne body fluid bia se bibi ti se nipa no ni ntasuo na sinsuo ni moja ntinsuo pia ewo nipa no ho na oni nipa nya contact bia ne nipa no ni hunsuo aba ho nti se ye hwe contact ahodo a ebetumi aye likely a bibi ti se oba tan onse oba anyemwa na owo saya wi bia eno no ekyere se one akwa na owo yefumu no ewo nkutahudi a exchange of body fluid to me koso
2: mo jani ade
1: ha enti no otumi e de ma ne ba ena de toso susu biemu soso ye se bibi ti se oba ne be man hiamu ana empo no be ma ne be man hiamu san hiamu di a se bio religions bi ma kwan a ene ebi susu eno ana ombe ye se be ma bi se bibi ti se se bio ka tumu tumu sa anwoma hudo yi mpenifo mfancha me se mi susu sa wadi na obi ewo bie na ne hunsuo akọ obi hu ai obi aye deep kissing pa se obi ni obi ehie mu wo mpa so na ai ye ntachirema ADF san ewo yenum na obi wo saa mo aye hepatitis B virus ubi on mu ono su tumi de ma no yonko oba ne be ma bi ehie mu na omu hie mu die na kwa se omo exchange fluid oba ma no hunsuo be ma no wo bie na ne hunsuo akọ oba no ho ana oba no wo bie na ono su ane hunsuo akọ be ma no saa ne o ma hudo nyina timi de ba afa bibi ti se blood transfusion most at times eno de entire happen isan se yetimi eye nhwehwemu ehwe se obi moja e de ma obi bibi anim problem bi anim ti eno so nchimato obi timi koba saa ni nyina no timi de ba afa mino once bi ti se obi hokra ochia na achia na ochia no ni nsamu atwa ana ekuro bi aye no na ba bi na wode akotwi obi ana wakoche obi ono so wo saa emuo bi wo ni system mu na ni mfifre ai wo no ho ana impo no ono so kra ba bi atwa na akotwi mu ni nyina no ye kwan a body fluid ana se saa eche jitimi koso na etumi manipa no ye den etumi nya bi afei wo hwe bibi ti se brush ahodo a yusuo ne kra de saa ne o ma em se etwa mu bibi ti se blade a yusuo na obi yusu blade no akoy yusu na etwa no na wo saa ya we bia ni nyina no tumi aye possible afei bibi ti se mpania ye yusu yusu wo mo ye tattooing na ade ba ko a me boss wo hanie ene saa de wo ye se nkrofo bia by from abochi means me se o madwuma ubohu se omu bubu mawre na omu machines na wo na se ade na omu yusu omu di bubu mawre no obetimi ade obetimi de bubu enipa ba 30 50
2: more
1: odi bubu wo wie ya no da ko bubu wi odi bubu wo wie ya nti sa ye enipa ba 4 ene ye wo hasese ye ya odi bubu wo wie ya no otoa wo so nti se twa me na me me wo mo ni bi sa bi e wo me mojam na wo so odi baba bubu wo de a enam sa wo mo sterilize wo machine no na owie no odi so odi ba bubu na so twa wa e che se body fluid exchange bi aba so mimi twa me no e wo ano e no wie no san so dia bedding abebubu wo mpania bi e de wo one mom ye tattoo ni ayi a ye sterilize am ti sa kwan ahodo nyina kwan bia e tete sa ni nyina no tumi e ma obi nya hepatitis B bi ana C no so so no e ye de meka ye ya on se eno no de akoye mojamu ade bia kwan bia obi ni obi nya contact bia ni moja ebetumi aba wo ho bia wo ho bi no sam moye hepatitis C moye bia wo mu a woni be nya exchange bia se eye kan say nipa no blood bi ba wo ho ana se obi blade ana ade bi sharp instrument bi atwa no na so akofa wo so atwa wo ni nyina no etumi eden e ma nya hepatitis C B. Ana fe e no so so no ene e no so e ya se eno so ye enuane ahodo ene isu aye nom na samwa bi aye infected ewom na no so no ukodi ana se ukonom na eno so mo bi wo ma ni nyina anso tumi e ma obi nsu etumi nya hepatitis E B enti se me kiremu a na aye sana aduana ba echi
2: okay dog ye bekwa tie fo ho aba na ma yanhwe bi no se obi nya bi ni bia yadea eno na yeta eti hu nsem pa obinya bibia sunsua so a ebeda edu onipadua nemu no bobo mienu miensa bi suma ye na fi yenkwatie fo homra
1: no kwasem ne se hepatitis B no woni mti ba kwa de frano she say your friend the silent infection the silent infection sa hepatitis B eh yadea it me bani paduam it me remain asymptomatic the person me chene say one hwa e mo nka ye wo ba bi anya wo ya on tehwe nanso na sa ya wi bi e den e mo bi aba oni paduanim it me ma obi tumi wo hyew ye de do ya sabia ye be check no no mojam no ye se na hepatitis mo ani bi e woni mojam nanso na onim nanso mprepi no sa ya wi no so e kan ho se a show signs and symptoms and answer a bow and kaye and woman say, Yari ni bi ya ba umuja mua, Sammy Bobby swa, Sayari we no, Adiba kumi say, Nensan chenin yina, ne yari ba kwa common wo ye memu ha, aye malaria fever, esepa, and any papi bebe wa hepatitis B, our movie say malaria, Nti oya wo hunu sanchere ne pe oso wedi am se e ye malaria
2: akire me
1: na wakoto anti malaria drug bi enuo no untimi bubodin na wakoto we otumi numa na abrase wo se ebedi be na wotwe be miensa bosome wo mu anasa ka no one de bia malaria ha no de bia typhoid e ha no na adwen nenso so no wo be he no na enya no na hepatitis B na me bo se e yi no ho dia ade e di kan se etumi e ma obi it me my fever. Mm-hmm. Utumi yes she bro so ne body temperature no be checking no. Ubo un se abnormal e kosro. You was asking to me be malaria. Ubo un se why she na why bibi oh wa afi it me ma we mre we bibi kakrebi esa wa bre on anti a esa wa bre bi oh wa esa wa ye weak. Ubo un se ni asemi sibiti ano afi oh wa it me ma nipa no yam to me ya ne ya. Especially oyam no kwa no bi wa unhu be bia eyam no ewo ne yam nyina timi ya na especially nso obi ho nso a obe pipeti that is a word that medically use u miemia ho no o pipeti na wa hwe be bia brebo no hye no that is no for asie ho saa no to obi wa omo de no akwa akyi no u mia ne right side ho no a eya no for asie ho no be bia brebo no hye no u miemia kakra obi ho mia bo so e na jese ne problem no a che ewo ni system tu mia bo nse ho no na ho ne ya ne ya afei dia toso nsu biem tu etumi ma obi adi dia ye basa ntadua na ba eye wo ka se me motu em se ma boro so enti e beto aso
2: mate abusia a bramubi na ebia na de dog bobosu ni ye hunu se wase wanhwe ya e mon ka ye se bo on ka ye so kra no a wanhwe ya ba se ye malaria woni ba ho so no na enya malaria abusia bram 0551 656 5 5 0551 656 5 6. Hello.
3: Hello.
2: Oba hima machi.
3: Hello.
2: Machi o.
3: Ediana ba.
2: Mejo so.
3: Good morning.
2: Morning.
3: Apom ti se.
2: Boko na so e.
3: Boko grandma new.
2: Grandma yentie o.
3: Hello.
2: Grandma yentie o.
3: Adena, what's your name from?
2: Hello, grandma.
3: Yes, what's your name?
2: I'm a tune, Kappa.
3: Aha. Let's see, maybe sir, dog say. Oh, say, let's see, a python. Python, see, you know. What's a good girl on 1 week? Then, what did them? But one share, why a mistake, or call no sense, you know. And one of that, though, I read a I can maybe say, sir, I'm one of the senior at the star problem now, Bana.
2: Grandma, what do you mean, guy? Mr. Grandma, a human at hello? Mamma, hello? Oh, Debbie. 0551 656 5 6 5. MSA, grandma, question, no? Dog, when you dog is when you know, obey no kama. Abuja also bram 0551 656 5 6 5. Hello.
4: Hello.
2: Akra Machi.
4: Good morning.
2: Morning, Boko de. Dog.
4: Hello.
2: Akra Mitiwo.
4: appetite is being on before sitting our doctor check him and not too many appetite is being on bar. Sitting seven more rooms with the wing of beer, one nine, a dozen, and eight with you, a baker, you know, my patron, but then we decided to say, no crack, and I ain't no
0: crack. Okay, okay. Yati, dog be one to consult you. You, yes, you're that super. 0551 656565. Hello.
5: Hello.
0: Martin.
5: Hello.
0: Martin.
5: Hello.
0: Martin.
5: Yeah, I'm
0: not. Let's say. Me, who are you? Now, do you have a view?
5: Patron
0: from
5: a
0: retapia, 0551 656565 0551 656565
5: Hello.
0: I told you, okay, and yeah, cause you tina dog and wow quans why? Yeah, that's a pa 0551 656565 0551 656565 and 0551 656 5 6 5. Hello. Oh, Fachami. Wahoma Nati 0551 656565 0551 656 5 6 0551 656 5 6 6 5 6. Hello.
6: Yeah, good morning.
0: Morning, Akraboko.
6: You know, so we tap out the power. And then I call Sana.
0: So we tap power. Okay, yeah, T. Consulting a dog, anyone, why?
6: Thank you.
0: Yeah, that's super. 0551 656565 0551 656565 and 0551 656 5 6. Hello.
7: Hello.
0: Akura Machi.
7: Hello, Akura. Umpo.
0: Boko na uswe.
7: Mzima wewe.
0: Dog with you.
7: Yo. Me said it be some pasta. Ana se me dije yuna me blair me tan. Fi ai na mama me boy me boy sisi me. Tadi za se aye di ana se nye di.
0: O adi se an opa na obuaye tan na obusa sisi o.
7: Ha.
0: Abra wa didi awie.
7: E pa je yo.
0: Okay. And yeah, cause you tea not dog and shall not one more why.
7: Mate.
0: Yeah, that's a pa. Abu Shabba for Bemi and Sabia Kahon, 0551 656565 0555 and 0551 0551656565. Hello. Oh, Fachami. 0551656565. Hello.
8: Hello, good morning.
0: Morning. How about my body?
8: I'm here to watch out. I'm
0: here to watch out. Hello. Hello.
9: Hello, dog. Good morning.
0: Morning. Boko de.
9: I am
0: Okay. Yate. Yeah. Dog be one or Sakwan is why.
9: Yeah.
0: And to cost you cheaper. 0551656565. 0551656565. And now 0551656566. Hello. Hello.
10: Hello.
0: Macho Bahima.
10: Hello.
0: Macho. Hello.
10: Hello.
0: Machin.
10: Yeah,
0: Yenti we.
10: Ah, me pato. Me shewa doctor de sanse men shene men fi. Fi men so right no me koko so ye ni mifa me no fo soro no. Ni ye ni ya kwa na bin teme ho me. Me shene de sanse no so ye de.
0: Won fi ene won fi.
10: Me shene men fi ye me chi side ho no mo.
0: What
10: come si si no side and side in ya.
0: Ensemnano yewia yebese bia homa de atum bi ntimisrɛ wo de wantumi amfrɛ de di kan ye amane haw yebese bi atum na wafrɛ abanu no so nti dog yenhwɛ atiefo no ene adofo no ensem sɛ ya wo no de abai
1: aduana ba wo no mu bisa ensem bisa nyina no ye de obi ase kyerɛ sɛ omutie program no na tia yeti nyina no na ye hye nyo mebi nso na aboa na peske ya ye crowd nso a ye boa adofo no ewo search problem ne oha hudu bi atete sa ehe ni pedua no ye numbers a edidi juma no ye very important enti adofo no a omutien fire numbers no na oha obi a ha omo no omde beda ya ya na anigye no oye sonko kra sene makano yewo La Paz nyamiche junction udu nyamiche junction yewo kata huise chiro ne Ghana Water Company eben yewo La Paz nyamiche junction na kata ukaso ubisi kata ubieni mkata ewo nyamiche na kata echiro ho Ghana Water Company eshe ho yene Ghana Water Company neben nti aso yene din di PSK fatu team PSK. Your number is in the digital manual in 0533 01 01 22 22 500 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 Anasi 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 Anasi 0 2 0 0 2 0 6 5 0
11: virus no hepatitis dia no kwa no ye mfa ye ni ehu won mo
1: sure
11: jina kya si nsuo no a emo na ba mo ye de ye ni ehu mo no na nye hepatitis mo
1: wa nye hepatitis mo wa no eno kwa no ntumi mfa wani
11: ehu
1: gi se ye de nhwehwe mu
11: okay
1: ehwe se eye we ziare ni so benya bia ade a idi hunu poten ye nhwehwe mu enye de hunu se we emo ani bi aba oni padua ni mu na nsankyene no wo beten nsankyene no ye nyina ne supporting but eno no boye nka ye mie hunu se bu yenye bi na ehun se woke pa de me hu de yenye nhwehwemu nti ye ya na aye clay na de toso bi mu nso a em se ono nso busa ne questions so ebisa se ose wonya hepatitis B bi wako ya sabia ya ka chense wonya hepatitis B bi na na obisa se se wofu ye kese onan pija pija bibi ete sa enono
11: nisu nisu aso ni
1: ha
11: sase no cray
1: e no cray adia ewo mu ni em se ye bobo so na ye omu ni se hepatitis so binya se ne kan se ewo ye yefuru mu hono na eye organ a eso ye pa no se problem ba ho a ye kan se eno ne yi nyoma bia enye efiri ye ni padua nu but emra ni dwuma dia ba fo mu no na afei ama problem no na yes ye ka se hepatitis a e kyerese wo brebo na huhuru ti brebo ni tumi huhura ma afei itumi ma wye funu nsu tumi ye kaseye nti won mo nya brebo mu yare no emprepi se problem no e wasi ye dura kyira itumi ma wofu ye kase nti ebetumi ama wye funa ye kase ana afi edidimu didimu a obrebo no enam se ehwe ne yi nyoma bia enye firi ni padua mu se brebo no nsu tumi ni dwuma die ya emprepi no enu nsu tumi ma ohonhono a ebetumi ama wo nase apega pega ni nyina nsu e yeden but hepatitis yang kasa no mprepi no the moment I be hu sa honhono we nessa problem no
11: ayekese
1: ayekese pa mprepi sa ansankere ni we entire nedi but a dead dia na just a problem no ha wasin kra nti enono so anu ye no no
11: okay
1: and obi fofro nso bisa se opese ohunu nsankere ne ana se ade a dead emi e hu se obi enya yade evi emsa nye bobo so ena yan kanwi ena kwan a yebe fa so a yebe boy ho ban emse yebe ba ho I don't know se
11: yebe ba ho
1: yebe ba ho enti onifa kro bu sa sa question yebe ba ho enti te waso ye pa ena de otoso bi mu nso bu sa se ose ne le ana ne chese ho
11: ne bo
1: ne bo ho no
11: ye ne yapa
1: ta ye ne yapa na obi sa se e de ade a ade ewo mu ni se se obi bo ye ne ya yentumi mintumi nye specific entumi kan jero se eh yade wi ana wi na yade ahudo bebrebe ne tumi ma obi boye ne ya se me bobo bi so a se bibi ti se ya

0: se unya problem bi ewo sa organs ne wo ho na enu su timi ma bo ho ya wo ya nti bibi ti se wakoma wakoma no hye wo nofo no mienu ntem ana wo lungs no nso so ehye ehwo sa wo nofo no right ne left no wo lungs ne yemienu ba akwisha na ba akwisha ha nti eba ne sa na ekyere se sa o chese ho no ibetumi aye yare ahodo bi betumi afri o respiratory system because wo lungs no se problem ba ho a ibetumi aye respiratory problem ibetumi aye bi pneumonia bi ibetumi aye bronchitis bi ibetumi aye asthma yare ahodo bebrebe ibetumi aye infections bi a we introduce dia ko ni paduam ni nyina no tumi de ba your condition bi a to di pulmonary emphysema mo eye yare ahodo bebrebe nti ba ne sa organs ahodo ye hwe na afa problems bi a wo da ye wo yefum ho e ba sa etumi bofa wo bo ho e ma abotumi ye o ya na asi mu wachi nti e wo si ye hunu na ehunu se organs na bi ho atechima na organs ne kran so a e yare be poten e infection e ye dien ni nyina nso na ye hunu etumi ehunu se ye yare we poten ye de ho adro kan ne enchechere obi wo kran so a e ye ne lifetime obi wo kran so a ne boy ye ne ya no e lifetime enyoma dwumadie bi a odie ni dwumadie bi a odie opegepegya duom bi a bi mu odro ana adie bi a oyɛ ene ma ne bo eye ne obi wo kran po a e ye se ne osi bi bone bra enyoma bi a wo introduce di koni paduanum ensaden mroso obi wo kran po a oyɛ exercise bi exercise na oyɛ no especially obi wo kran wo left dadie dadie na all left no all left ne kwan so etumi ma ne bo otumi eye den eye ne ya nti enyoma hudo bebrebe nti ye kase ye kan ntumi enka ne nyina sisia enhunu adokropoten hunu sɛ ye wei nti ne hwehwɛ mu ene questions a ye bebusebusa ne hwehwɛ mu na betumi adadi ana fe de toso biem so obi so busa sɛ ɔse ano papa eya na otumi ne hutumi ye hyehye na ahoɔhye na ne ho ayehye no itumi kura nso timi mane ye mrɛ na didi esem nyina nso timi ba eya basa na obusa sɛ ebetumi ye hepatitis ibia sure sure ebetumi aye hepatitis aye kana sa mu ebetumi aye mu bia ebetumi aye mu bia enti ne hwehwe mu pa ene be mi ehunu ena ebetumi so aye yade foforo enti no ohwe ensanchire ne obobɔ so nyina ne nyina hepatitis yi wo bi sa wo beye mrɛ sɛ ayi wodidi sɛ mbɛ basa sɛ wo beye hye enti no ebetumi aye sa yare bi
1: okay
0: ena de tɔso bio mu so a ene so obi so bisa ye se o se ni ti tie ne ya pa ni ti na ono so busa se ni ti tie ne ya no dien e betumi aye de ba ade a such questions no e ya intimi nye specific dan me kan sa asem obi tie ne ya e kire no ma hudo bebrebe ya memu ha em se nipa bebrebe tie ne ya ade e di kan suspect ye malaria obi tie ne ya o em se menya ma em se menya malaria bi obi se o menya cold bi na obobo yare bi e ma no ho nanso no se utie wo ya in the first place san you can say ni tini tie ne ya pa no de di kan a me kan say uti no your organs are hudo bi wom a de di mu ntintima ye o brain no timpre pi obi o hokra na wanya injury bi accident bi woni tino so ene wanya proper treatment nti basa ebetumi ma uti aye wo ya obi o nso a nti your conditions are hudo bebrebe ai timi eba ne sa a me kan shorter your nervous system no na come to ni pedua na e ye brain ni your nerves na your spinal cord ni di juma bom ti prepi so nya problem o ha your conditions are hudo bebrebe dementia mo schizophrenia cerebral vascular accident bobo ne sa mesro yare ahodo no stroke nyodwe yare mu eba sa etumi ema uti ya ya your conditions are hudo bi ti se akoma ni ntrimu how ɛnu nso etumi mo bi titae ne ya hypertension mo hypertension atherosclerosis mo ne conditions ahodo bebrebe ene hepatitis ya ye kana asem ene yare ahodo bebrebe ne mo bi ti ye ne ya nti ba ne saa questions aye bebusa wo na answers a wo de be ma etimi hunu se answers a wo de ma ye ene pɛdie hunu ne nsɛnkyerɛne bi eka ho ene uti no nso no sani esibiti ya pain no pain no so ya ni yuma hodo ya ubia ni sani yeno ini nyina yebusa wu chile muno ebe signal ya miyehu se problem na misa hani fiba na yedi mfifimu edikain ataya tuwo na mfifimu no ake mbibia chile na fiyehu ubu okra nsoa ayene lifetime ubu okra na niyoma hudo bia wintodisi kwa ni pedwenimu eno nema utitaya paya wo but unimu njini nyina

0: ka se eye mogya mu ana bi no eye mogya mu ni ada fluid nti no ekwan ahodo bia ubetumi abon ho ban no ye di kan no eye se wo vaccine hepatitis bi no ye won vaccine wo ho na vaccine no enye obi anitumi wo obi a wa check wo ho na wa hwese uni sa ya wi bi no wo na utumi wo vaccine ni bi nti wono mu a won pese won bom ban free sire because sire we e ba oni pedue mu a e ho kan nya agro e ho kan nya agro but vaccine no e nya dia ne bo din dia o bibi kakra bi na abetua nti e bo ho ban a na aboa e na afen vaccine ni free ho nso a enyo ma hudu obi ti se wono mu a omo ye sexually active omo tie enye faithful to their partners so be me bi o aware na se o ba bi o ho a menka both side na o san so twafa ho e ko ba sa e nam se e ye mogya mu yade enti no bibi ti se ye kan se utumi nya e ye sexually transmitted infections ni bia enti ba na sa wo ye obi a woni obi ko hia wo nim no a mesrew sa wo de o tumi e mo ho ban se u jaya e se abstinence na e best ene obi an ko hiehia mu e wa bra wo ntasuo ntasuo ba wanum ana na sinsuo ana sa ne hunsuo e ba ho e ba sa betumi anya mo anya bi but se wontumi na wo de wo so obeya mesrew condom e ya de ba ko a utumi yusu na eno so krampo no enye 100% e san se e dua na ba ye nim se betumi kra ye den apai aha but eno no so tumi ye den e te so a e ma ensuo no ntumi ye den e ma ho enti eno so so eye baako ana afi blade ahodo a ne sharp sharp instruments I tell you so obi yusu wie ne yensu age ne yensu yusu na danfo bi yusu blade o yusu wie jack so fama me na ayi na o yusu empo no barbering shops one mo need sterilizer obekọ barbering shop bi na o need sterilizer wo ne machine na odiji no odiji ni pa bed yo ho odiji wie ya no na odi bibi afa no na no ano no just that ne da ho oba ya no so dey you ekotwa ni pa no a wo so twa wa true that eye mogya mu ayi nti etimi so timi ma wonya bi na e ma tan obi nyemo a otumi de ma ne ba nti kwan hodo a ebetumi so aboy ho ban afri nkra mu so de ne se oba nyemo a me sero ye be ma na utie mi a me sero ma wo yere ne ko hospital isan so ko hospital e ma mo ko hospital nya ye cheke o mo hunu so mu gobi oba bia ko hospital bi ye cheke o the moment e be hu so wo bi no oba wa ye wa duro bi wo ha ye o ye ma wo koto nye di abo abofra no hoban sabe ya abofra ni nya bi nti kwa ba kon so a esumi de bo mofra hoban ana abofra so kra ye wono no oni bia ye wo pani bi ye de wo mo e bo mo hoban sabe ko drum pempen so bi ansa na obetimi awo vaccine bi awo bi nti wo mo na ye wo mo na no nti wo mo time fa wo mo ma enko hospital na wo mo nyimo mo nko antenenta no enhye ne nso ana wono mo a wo mo so so tattoo ye de ye ye tattoo ntue ansa ho a wo mo so so no enko the right place ana se omo use instrument ahodo bi ade ye we wie na use ye we no ni nyina ye kwa ahodo bi a wose ye den ye hwe ni yi enti no e kwa ahodo bi a metwa no shota kwa ahodo bi a obi hunsuo ebetumi aba ho ana se obi use ade bi na wa use awie oso kofa na wa use o eno betumi aye den ama wanya bi empo no obi ho a mamenka we obi okra na ne nsam atwa na ye se ayi ase ye chacha ize kura de coronavirus ntin chia kwa enta nchia but wo ye den a wo hia wo friend bi na wo chia no wo be hwe na wo nsam atwa kuro bi aye wo nsam nipa no pese wo sheki ne kakra mesra wo saa ne o ma kudu nyina no ne hu mfifire anase bia ekuro bi aye no na wo ekwetwimu a twese wo be preventi ni nyina no aye ne o ma kudu bi etimi mo bi exchange body fluid a etimi mo bi nyabi ntisi ye boy ho ban a ye hwe saa ne o ma kudu bi ne ye ntwe hu mfire ho na emwa nje dua na ba na mi bobo so a saa na etie kwan ahodo a betimi afa ye ho afa so na ya boy ho ban free sa ya re ye hepatitis especially B no ehon ana mabobo so no
1: okay doc ye be kwatie fo ho bana ma ye mi se ba kwi ansa na ye kwatie fo doc se obi nya sa ya die yi bia ye B no ye ano no akoye emwa ana edibai emwa iba ni padua ni mu a ye wo kwan ya na dura ye timi tu ase kura anawe no ye be ma odro sa de abo ho ban kosita mu a sebi wankase nyame beton sa de afro ana ye timi tu ase kura
0: adua na ba de wo mu nyina nie ye tie ne se hepatitis ne se ne ye bobo bobo so no ye obi wo e be ni padua ne mu a eno wankase kura timi ko e wa bra wo mfa duro especially bibi ti se a ni e no eno no eya na enhyeda nye hu pii eno no e ba oso na wan wa no madura mprepi kura no wan kasa timeko nanso so no hepatitis B ni C no sane kan no eno na ehu no na eno no e ba according to World Health Organization WHO tse yari we hepatitis B no eni adru eni adru sa no mo kanu nanso so no e ba ye manage sa yari we se be ya emwa ma obrebo no ni jumedie ma fom emma o hawo no enwesen nti wonu agudo bi obi we de amanoa eno ana wonom se be ya beboama virus ne woni paduam no em multiply because obi ha em multiply intentem obi wa be check ne de ne nam trillions obi de nam billions nti imagine nti eba ne sa ye check virus no mo ano bebrebe na ye hu ye ma onu agudo bi e beboama emo na ba fom se be ya e affect ni pedua no nenso no wono mo emprepi ya no mo de ne ba emma affect o ni pedua no metumi ahye o mo se ye woni pa bi e ahwe o mo amene firi o mmogem eno de mia enye se ye kan sa akwa ye woni pa bi e ahwe o mo amene firi o mmogem
1: okay
0: but san ye kan se eni anu odru but ye woni pa bi e ahwe o mo amene firi o mmogem a o mo ankasasa me ye from aba o mbedia dance ye enti no aduana ba na eye sa na yedin etie
1: okay ati abusia obetumi abam we ye ofa atosu mienu a ye bia homa no ede ama atiefo obetumi abam na ebia wo asembisa bi ebia wo bibia bese dogboa wo kwan bi so a nyina no ahoma ye bia de atum we ye de atosu mienu 0551 65 65 65 0551 65 65 65 Hello.
2: Hello.
1: Pache.
2: Yeah, Pacho.
1: Meso.
2: Radio
1: no. Radio no. Chonka kramami. Why? Radio no.
2: But if it's a question, I'm a megampa. Yeah, I'll say me 50. And I'm a 9 soldier. And because of that, it's also to mean that and I'm a 60 so Anna.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay.
1: Okay. Okay.
3: Ni pacho ma se bi sane se uni obi anaso obi ben wenya ya re bi oni ne kwa sori ya ohuni pa oni ne tifie sa ni pa sa no kwa mbe so ni e be fa ye ni wo mo be tina
1: o so so unya bi no unya bi
3: ni pacho ai e bi a ukunu ni no unyu anaso oni ne kwa sori obi o ben o
1: okay yati ene ko suti na dog e be bo awai
3: Yes,
1: yeah, 0551 65 65 65 0551 65 65 65 And I said 0551 65 66 56 Hello.
2: Hello.
1: Abai mama che.
2: Yeah,
1: me too. Radio no. Phone ka kama mi. Hello. Okay, any odd number be super told Diana we are afraid. Why? You, yeah, that's super. 0551 65 65 65. 0551 0551-656-5665. And I said 0551-656-6566. 0551-656-6566. Ebiana uwa sembisebi. Ebiaswa na opese dog boa wa kwa imbiso. Eba hepatitis huwa asema ye kenya. Ninyo ano ofra dog ebe boa na achila se. Bebia ewa se wadu wa nichile na ujo wa pomo dieno. Wosu wa tumiaji. Entube tumia ba 0551-656-6565. 0551-656-6565. Anase 0554-0551-656-6656. 0551-656-6656. Imubi ya wefreno. Ibe tumi ya no edi enkomo.

0: Hello, good morning.
1: Morning. Boko de.
0: Good morning.
1: Morning, oh, now who are they there?
0: I patro mi kye mi program no.
1: Mm-hmm.
0: Tam patro mi wo bi, mi wo have that is bi mi bi bai. Patro mi bi sa se. Sometimes na patro me present me wo.
1: Na, I don't know who sa wo bi. A doctor phone a chira wo.
0: Mi ko hospital. Okay. Na me nyim na mi ko hospital na mi ko ye lab.
1: Okay. Any consulti na dog and chira kwa and why?
0: That's
1: you. Yo, yeah, that's a part. Yo. Entebusia,
2: you're a omo hwe chi kwan na emwa esefate bia obibia ohiamwa no oba na ni bagipa na peske sene makani o miamia hudo bibibi greater akra dia ye wala pass na mi chi junction udu nya mi chi junction wo kata hu se chere ne Ghana Water Company ene ben ye adwuma firi dwada company member da so ne ye adwuma Saturdays ye pont am ye pont 3 ana ye wo kumase bantam ye run about ho ye wo bibie ni nsoso run about ho won so ye wo ye ni se human rubber and golden chrome sunyane rex ye ni total filling station ni di hwe ni mu ana ye wo takwan nsoso udru romance stores e won so ye ni zenith bank ye ni di hwe ni mu ana ye wo empomam udru empomam nso a ye ni pentecost so ni di hwe ni mu ana takrade anaji udru anaji a queen of peace ye ni goyal filling station ni di hwe ni mu ana ye wo MZ Makan Sunyane ena kumazan so bantama ji run about why yo medla blene chipe ya nambe se didi jumano eni ye mishaw fire nambe se no na how be a how ni pedriana na wo problem bi ne nume bi opeso ubusa na we huna we nya ya buwa wo ya nambe se ni
1: 053
2: we aye PSK ya nambe se no asuye ya ye din vifu mu pa ene nchechere pa ni nupa ye vitamins and minerals buwe ni pedriano meni pedriano tiapo ema enijie befi intem ye nambe si didi jumeni nti bibie ni ya vifu ya chiri kwa inaba enijie ni ya morso ye nambe si ni
1: 053 01 02 02 5 0 0 05 3 05 3 01 01 02 02 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0266 0266 0266 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0.
4: Your numbers are edited, Jumano. Na ebiana ba mamen nyi nsem bisano ano em se diodi kan bisa question bi se o se ne papa na ni sisi ne na nine o san so kwa o prostate problem ama no Johnson no meye but se de em se prostate kra de ye kakra because of what take a drubi di omu nyana ne se se obi sisi eye ne ya one more mutai tie program e ta church sadi usisi ya wo ya organs ahudo bi wo sisi ho eno ye ade ba kon di kan suspect no aye wo kidneys no eben usisi ho eno ye wo ade bi wo e fa ne dicks o spinal cord no ifri wo kon ho ba bi si usisi ho no ye wo ade bi wo ha ifri bi dicks imprepi se mu biebie ne ye a etumi ha wo ma usisi any infections ahudo bi e ta nya wo ye urinary system wo ejunsu twam ho no etumi ma ye sisi tie ya enti wo bi sisi ya ne ya a chen yo ma hudo bibi wo si timi hu yo mo bi efo mu eco line o mutimi ba junso twa mu butimi mo sisi aye o yapa mu chi show serious what na sana sorry kwa untimi sorry ba ne sa na wa ma ba bia nimdie ne wo soro na ye nya abotre amwa wa de bi osisi ne ha na na wo ka bi sa ne na se crown ne na so etumi ya ne ya ni nyina mu no ade ba ko di mu ntintima infections ahudo bi etumi de ba obi wo kwa mpa na olake vitamins and minerals bi etumi de ba ubu onso so a na wanya injury bi for so long eno ho treatment wanya ne ye afa na akoka no ubi ho kwa onso a na infection bi woni paduanim ubu onso a ni mu na ye dro enti no man bi ho ye hwe bibia holistically nipa na okasa no papa no ni mu odu wanya infection bi bia mpo onim ye nya hwehwe mu bi ho ye be busa busa ne questions bi ne kidneys no ne honama kwa akwa bi ne dicks no e ye den or lacking nutrients bi woni paduanim ni age kwa ye sai
2: Iti ye normal hudo bebebe. Ye wa yare hudo bebebe hon complication ti mi kofa sa usi sine wei wana siya wana ya wa ya ni yina tumi di ba. Iti no such problem no se ope mwa pa e di mwa meso wa de ofi fuye chili kwaing bebiya oben biya no medie nambe sanbe sa tu jwe bim ofa ye nambe san no ba ono abe hunu se se peske ye di juma pa nyanko pon nam yesu di juma pa emiti na West Africa adane da ye boya baso no ena di otosu biyo mwusu bisa se o se e kwa be suno be fa
3: oni ubiya wenye bi
2: ubiya wenye bi
3: betina abeti me abono hubayin
2: obo bono hubayin se bitsa wanene kwa sorry wanene tifiye enono di omu nye niye hepatitis B no se ne kaya no e ye moja mune ensue bi e fri ubi hon eba ena unini perinya kontati bi abu tumi ede enye bi inti the fact se wache ni pano untumi nye bi the fact se unini pano ADD untumi nye bi na di omu nye nane se uni nipa no enko exchange body fluid ye kaka kan nipa no e wo blade bi no yusu unnim untumi enyeden entumi enko yusu obi blade say we dia madam fono we dia mehwe nanim a we dia mehwe na onye basabasa emfa sa adwini ntutrim obi yusu blade say oyo oba oba kra no isansa oba wonene exchange body fluid obi ani exchange body fluid ye obi a ukunu ana awere onye otumi ni hiem wo mpa so tumi eye romance to me kissim ho etumi ehiem wo mpaso me ka sex asem eno de o yusu blade won me say definitely won de already won ne change body fluid but oba won ne change body fluid one wadamfo inti sa ne o ma hudo ye ne o ma bi o sa o hye no so blade ne sharp instrument bi o yusu bi ti se brush bi yusu brush na so ko yusu bi sa ne o ma hudo no bi bi atwa won sam e wo kwa sorry a ah sorry nkone nkochechea because nipa na wochea no no wonsam atwa ana bibi ewo honam ba bia hwese onkotena ba bia enkotwutwutwu obi because mfifra te obi a ekokamu ane nipa no obi a ne nyina no ye nyoma bia ubetumi anya bi nti kwan ahudwo no wose wofa so na wo yeden ohwese ubetumi da bon ho ban free asori ana se ifia woni obi timi ubetumi ne didi ubetumi ne impo atare ubetumi nenso no atare a yesie nya atare a mfifre bia na ye yi aha nti me kanu tietia na eye sanity e aha ana fe obi suka se wonya bi na o se owo kufodua
3: aha no o bisase masu e ne bi okufodua ana fe so mo na ba no
2: aha nti kufodua no ye ni aso e wo ho wono mo kufodua no e se mpanifu ye egu akwa mu a de ne o megu akwa mu a nyame adoma kufodua nso ibetumi abibie bi ho but yen kwa fa so ibie branch no enye bibia fechere fechere ibie branch na wanka sa wudra ho a wo hu se yes wo wudra aso ye bia nti ya ye mpre ho ye pe ba bia ho ye baby ho ye fine ye siesie ho kama sesa machine sa hodo nti nyame ya adoma kufodua fo so benyum chefa but kufodua no dodo na ba akra me ye hwe o mo wa ha nti sa wo bi na ohia mwa bia emre ni ntin men kwa chiri wo de wonfa ye numbers ni biem ye babo ano na obi su ka so mankesi mo sane konso tie ne yapa na emwa bi oho e kon ye oya wo so de ointment atwisa pains wo bi ani padua mu a ai painkiller bi ne de ma no na ya ma no ointment bi no de atwi but the moment a wo be nom painkiller wo nom 1 week bi na problem ne nko ana de ointment bi ne nko a e chese problem ni ye severe nti ukon no ye obibi oho a ye free bi dicks e fa ukon ho kwa akwesi usisi enti mprepi no ukon no so ye wo yanso a ebi wo krampa na eye enwoma akudo bi wo lack nutrients bi woni paduanu se ne wo si bi da position a wo da dwumadie bi a wo die enti enwoma akudo bebrebe infection bi timi bani paduanu na akoka wo kon na ma akon yo ya enti omomodi no ntua na mo na omra ne ye hwedie enti a ama na basa ama ne kon ye ne ya na ye mwa no ye beboa no e be kokora isanse ye ma no just painkillers ye be nya botedi hwehwe mu pa hu se we ne ma kon no ya ni wi ya ma proper treatment massage bi oho wo se de ma no ono ankasa obe fili e basa akra ne nasem nya timi ye basa tini nyina no ye beboa no na obi su bisa se o se e be de no hu ne se obi wo hepatitis bi e be de no hu ye ntumi mfa ye ni kan enhwe obi anim
3: ankasa wo obi
2: e wo obi no ontumi nanso no sani ebobo obo so no ensenkyerene ne krampo no ye kra ye doctors anase ye ya apomdi aso ye biafo no uhu se obi senkyerene bi da di wono ho a untumi nkase o hepatitis ni bi ana hepatitis bi ni bi jise hwhwemu
3: akoso
2: akoso intino
4: question no se me yi ano simple a sa na tie bet se e bia e na se ne kan no nsenkyere no e da di krampo no ene yare ahudo bebrebe se ene malaria fever ne nsenkyere no pepepe ene hepatitis nipa no wo house mintimi ni di mayemre miti paime maposo maposo ye me ya me nante kakra bi na mabre mi se no me fe ne nyina hepatitis wo bi nti wo nya hu sa pe wa dwe be ye wo se hey, malaria bi ana yare fufuru bi a wa wonim typhoid fever bi nanso be hwene ye no nti wo na wo ntumi so nkase e no poten gise hwehwemu adeji
3: nti ka de hian se wo hu se wo no bi tena woda saa nima bi adia wo famra peske
4: peske
3: na ye hwehwemu se
4: ye hwehwemu
3: e
4: bi wo no so
3: e kwan be fa so be timi aboa
4: aboa no
3: na no
4: ano no no ma wo no ankasa nkoye self medication we dey malaria we dey malaria eno anado fo bi o mem se me ya nya malaria bi o na kope anti malaria drug bi no anom onom nso a enam se wanom aduro no ebe bre na se ama symptoms bi aba fom
3: okay
4: ena obi nso bi sa se ose ose em se wonya yare ni bi for 20 years,
3: 20 years ni
4: na owa wo hun se ne nsem
3: be bosumi nu ntami afi
4: ye no
3: smile du
4: nema du na ne ya na ne video mu so kran so e hye ne kakra obi sa se e bi ana wo hwe ne symptoms na ene ni a link but a bit me be foforo
3: okay
4: a bit me be foforo
3: okay
4: but a banasa e wose ye hwe ni immune system ne nyoma hudu bi ene ne organs hudu bi ni problems bi ye check no ma bi e hwe ni sugar level nti normal hudu bi ni betumi di aba even ni pressure ene normal hudu bi kwampa wono akasa kwa ni mo ye du ni ntini mo sisi nti banasa wose ye hwe ni ohudu nti a amana basa na ye nti won hwe chiri kwan hwe chiri kwan a ye wo mo an nchirichiri bi a enam so wo bi ne ese e bi a ne de ne nsai so ti kro so de a won ma ena e se no eyi nimdi abenti no se the moment a wo be hu se wo bi no o ma itumi bo mo ho ban nti no wo bi a eno so be hu tempet wo hu an ade be se wo ma ne wo japade wo de be se eyi wo busu nyina but the moment a wo be hu se wo bi no obusuafo itumi bo mo ho ban wa bre o mo so nya bi ne ko ba se busuafo nyina wo bi a e ya asam nti no omo no ho modern audio ntua na mo na ye mo ano obi su ka se owo bi oso ono nso so okwo wo na em se ye hu ye
3: hu ye
4: na ma nyina akwa no ya bo mo ban good
3: yeah.
4: Because of se na wo nya ma okwo antenta aka ye be ye ohwhwemu ye hu pe na ya kire wo de obeye wo mra wo be wo se be ya wo ba no nya de enya bi nti wo be wo ma no okwo hospital bi a wo nya bi bet wan ko hospital dia wo ba no be wo no no so ye den o because enyoma ye be kire wo unhu no sa enyoma a wo se ye kire ma unhu unhu nti e be ma abofra na ye den enya bi na no obusa se symptoms bang and a bede okay no kasa or die symptoms be a disease say I hano Emma I'm so nyam kra fofo no na yes won tumi numa drobi cause nya drobi na won nyam abetumi afa but se say na wa wo no opanamuntu a anasa proper treatment a omomode no hwe peske ye chiri kwan oba ye bebo na pa
3: okay
4: la last question is so
3: no sa kwe nyinsen ebren sa
4: I'm say no no dear o kasa o say ono so anya bi
3: ono so anya bi
4: aha na so ono so kaso ono so anya bi na ekwa ba so na obefa obebon ho ban
3: yeah
4: I'm saying a question no e ye yi kakra obi a wanya bi untumi mmo ho ban ono de ende wo so wanya bi but ekwa ba no obefa so obebon ho ban nti aho ban bo no e de e se untumi mmo ho ban firi se unya bi nyan de wanya dada but enyoma hudo bi a obetumi obetumi aye eho na ne question no wana mitu miaka enyo ma hudu bia betumi aya aboa se yare no nkosoro ne se one bibi ti se sadie sadie aduane obetwe ho afiru ho ena bibi ti se alcoholic drinks ne jot sanyo ma nyo ma hudu no omfa onye onye obi abenom nsa because sadden yade a eno nso se brebo no obi a na se wo sin problem ne jot afi so try so benom nsu mo ena fruit and vegetables green leafy vegetables sanyo ma no ma hudu first obede obeye but eno no mo ho ban se ema onye bi that eboa ema ne ba form na afi enya proper treatment eno obi e de be ma wa e be boa ama brebo no afanchi yama o virus na mona beni peduam no ebe boa na ate o mo so drastically a o hwe chiri kwan a ye wo saa e mo na e betumi e dia boa na pante dia na ba ma memfa ye numbers ne nsan tudwa peske ye numbers no a obi o pese obusa question bi anase obi a wo mo bi a o pese ye mo na wo ne medical problems bi a no ye be boa no ma bibia aye fan fan pa isan se peske
3: juma hudu aye di nse yehwe ni papom den nti problem bi wo adwenim utita pa wo wakoma tabo peripeyi o chese na ye wo ya wo yem na ha wo wo yefu na aye kakraka wona se na tata tai unum pemu na ere wo hunam ba bi bia ya wo ya wafa pinkless na pese etu otwa wo yo bia wo diabetes mellitus se che yare ma adwon so ntentem wo so tia na te wo yo bia wo so atepa wo pese wo nya normal weight wo yo bia mu odu wo pese wo so te fam fine wo yo bia also the who prostrate mu how don't saw some air tete we say free a foul urinary system or say kidney problem be ya we be a foul nipa dua ho a opem pom asibre no oba pesca ibesiesi o emema on be man obi was me be me swapa me pese me pega me be me naturally ya won ru akodo a ye be nya bo tede asiesi o a obe man betwe pie emma say bi o no me bi a wo ye ya hebdin susan so boni bi a be bre wo no oba pesca ibesiesi o obe man no na odie entumi ni dwuma obema nsisi ana adwo obema nsisi ana wagemu obema no won mo tag kansam na menyini na de mesrew wo ye bema na wo fa memedro because of bema sama baforma ni nyina hwe akiri kwan oba ebesiesi o bema sama ma bibia ye fam awom nsam obi tie me awai ne kwadan na hwe peske akiri kwan peptic causa ne hepatitis ne typhoid fever nyarwa ko wo animu how hypertension mu stroke nyudwe yare aka wato dem yare bi how what the open hoop must be a dim view pa quin so and then cheche non pharmacological treatment about boy cheche no maybe also true from the also ye a wo fear and sana the pharmacological aspect a dray nupa I have vitamins and minerals a natural if Ronnie Pedro be my one tone terminal or if you check quina or menu the fire numbers no messia wa La Paz Nyamiche Junction will greater Accra Udu La Paz Nyamiche Junction your kata wholesale a chirawa and Ghana Water Company Eben ye adwuma for Jada Copen Memenda so you kumase ye wo bibieni ye wo sefio so ye wo sunyane ye wo takwa takrade nti wo hwia chirikwan a ubunsa bekan a wo miamia hodo amaboyi obi wo chirichirichira ni nyina no wo de wo de anso ne be kasa ye numbers no e ye
5: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 5 0 0
3: and that's 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0
5: 0 2 6
3: 0 2 6
5: 8 4 8 4 7 7 7 7
3: 6 6 0
5: 6 6 0
3: and that's 0 2 0
5: 0 2 0
3: 6 5

0: saya real way. Ebi nya condition atun din cirrhosis of the liver e di krobi e ba betom ama ewuo bebrebe ne ne enipa bebrebe wu abra omunim som wo yare wi ti me sro hwehwe ye chiri kwan na ye hwese wu bi wu bi nsusu a wo ba ye beboa wo ma bibia ye kama kama enti aduana ba ma me nyem ma
1: abusia ye dase mwa munya bre tie ye mwa munya bre fre ye nyina no ye da munya ase aha ana ye de apomedin fie dwumadie no ebesie wo pen b 104.5 fm eba wo kwa mu da memre da bia abra no nwatwe abonopa ekosi anopa nondu na yasori dwumadie no so ama agukansem nsemo no agopramaso fo na tenase e de abesomo eno achi dj korongo betenase abo nyansanyum na die etoaso so abaso mia anope metre edwom na midi dwuma die ho chiame ma wonu eye me a duena ba kwadwo amponsa o krubi hepatitis b ehun komona ne yedie yene dr isaac jemfi edi ne dwuma ewo pers care clinic ene dog na yenya no fidie mu ha yene no edi nkomo dasene yebesa hia makrao baba.